0: Apa kabar Kak? Nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom King Russo Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi,
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
1: Sebel
2: keren jeniga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa adenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, gengger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku deh Mai.
2: Au, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Saya dek nyaman, saya ku neo. Alamat adik kenak abik sih kok neh. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
3: Apa?
1: Mayo,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah ku dak Rom. Iyalah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah ku dak.
1: Iyalah Mai. Lah,
3: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
3: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak beli gula-gula bekenggerku. Yuhuu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Wah, Mai. Kita nih mang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya ge Rom.
0: Sibuk tah apa ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
0: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tetengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dek terting umong. Mane ade bahasa bangka ngenyapek. Yang ade ge ngleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tingo adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gek sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata ini pok nih Romo.
0: Ini pok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng ngintil seku Mai kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Lah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rum tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rum ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai.

0: Mai, tapi dede juga di sungai lihat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kosong stok di sini. Ade di pengkal sanin Mai.
1: Gule-gule jahe Rom. Apa nama Rom?
0: Oh, namanya. Aduh, apa yo tulisan di kaleng itu Mai yo. Lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, genger kalau udah salah Mai. Au au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
1: Hah? Aduh, Mai. Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom.
0: Oh, begengger.
1: Nyapo eh ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
0: Wih, bukan Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh, imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
0: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan nih Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Yalah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
1: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman rasa ku nih. Alamat adek kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini
0: Mai. Kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian ade ujong nih.
0: Apa? Maya,
1: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
0: Iyalah Mai, ganti ku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
1: Plus. Kaki reto plus sok Rom.
0: Mai.
1: Wah, kau wah kuda Rom. Iyalah ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kau wah kuda.
0: Iyalah Mai.
1: Lah muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
0: Iyalah Mai please Mai, ganti ku Mai.
1: Plus.
0: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
0: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhuu.
1: Yolah, cepet menlah kita jalan.
0: Sekarang Mayo.
1: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia nih.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Bud, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Weh, oh bay. Au. Jut bener kan nih, Gi? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Au, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello. Bajuku mbak segale, ya Allah, cuman ini kering kita. Pekakku udah nyiji lagi. Ada ai pecah-pecah repak gale isi ini. Aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kepada tadi? Katanya juwet, inilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir, jangan begaduh. Kok gawe lah nih baju.

0: Rom Katro Umbon kok nih Roma.
1: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng girom.
0: Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Mane mangpan rungang Mai.
0: Tengok rambut keriting gak Rom.
1: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
1: Oh awak lah pon. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam arti Rom.
1: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau aku mendengar. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Aku udah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mai yuk. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh Mai.
0: Malu, kudeng.
1: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
0: Iyalah pun, ku masan roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
1: Lah matet Mai, banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah taipukkan nih Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
1: oh,
0: kok ada penasaran.
1: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
0: Yalah ketiak ayam adik ketepok Rom.
1: Nyaman dak Mayo?
0: Nyaman Rom,
1: nyaman nak. Awak mang Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Oh Rom, jen pok minum tu. Lah pok minum kan.
1: Oh dek hal dikena minum Mai.
0: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
1: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
0: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tiduk Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
0: Ah, payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom, Rom. Dengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ki Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari pemakan, Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar, Mayo.
2: Kala gi, Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang bela. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
3: Awak lah dek, dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue, naga sari ni mai yuk.
2: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
2: Apa ge Rom? Malek ndak jadi Rom. Neha. Nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyaman gue, kue pok nabi.
2: Denglah, Rom. Makan-makan lah. Dengkek biseng, ah.
0: Oh, Bi.
2: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
3: Awak lah. Ini. Kue bangka gale nih. Ada apem, keruket.
0: Mantap, Rom.
3: Yot, nih, lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
2: Nyapok racau gak Rom. Oh. Lah lama berjual kue nih biok.
3: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Tue ge lah bi nih biok.
0: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek bi oh. Kau nih nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah kau buat kue nih asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan mai.
3: Kak nyumpa bi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
2: Ku lemet dua, apem siko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom.
4: Wah, matailah Rom, Rom, sampai ya tiga Rom. 18 siko, leteh lawan. Auk bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah auk, kue seng renyap lah gawe ke mai ke rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Ningen-ningen nih, kayak gancaku pai.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basing. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Ma. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa kumeli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom? Apa nama Rom?
1: Oh, namanya... Aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu Mai yuk. Lalu Mai, ku nginget dulu Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger pok ya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menade barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam kau deh Mai.
2: Aukar. Udah ngapa pun ngadu kayak kune Rom. Saya dak nyaman rasai ku neo. Alamat ade kenek abik si kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemotor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai.
2: Lah muke ku lah telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mayo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yo lah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.